0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314 315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
2: Idemo mi s malim oglasima. Dobar dan, 314, 315, naš broj. Halo.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, recite.
3: Prodajem Ford Fiestu. 12. godište. Uh-huh. Odlična. Stakla zamagljena. To je za mlade.
2: Dobro.
3: Pa, evo, izvolite. 098. 1-4-4-4-459.
2: Čekajte, ajmo iz početka. 098
3: 459 288.
2: Može, hvala i sretno.
3: Svako dobro živli.
2: Također, pozdrav. Evo, gospodin prodaje Ford Fiestu. Sve informacije na 098 459 288. Halo, halo.
4: Halo.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Da čujemo.
4: Prodaje se čamac od stakloplastike izrađen u korčulanskom brodogradilištu Greben. Pogodan za prevoženje, u stvari registriranje za 12 putnika.
2: Dobro.
4: Pa se može prevoziti putnici po Zadarskom arhipelagu.
2: Mhm.
4: A, ima dugačku provu zatvorenu totalno sa ključem, pa se unutra može pohraniti nekoliko neki predmeti koji nisu potrebni, a može se i uvući i tri čovjeka, mogu se komodno opružiti unutra.
2: Dobro.
4: A motor je vanbrodski Suzuki.
2: Odlično.
4: Sve informacije na mobitel 097 709 4445.
2: Može, hvala. Hvala vama, ugodan dan. Evo, prodaje se brod od stakloplastike napravljen u Korčuli, točnije u firmi Greben, za 12 putnika. Sve dodatne informacije na 097 709 4445.
1: Idemo dalje na 314-315, netko je nazvao, dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
1: Izvolite.
5: Prodajem Volkswagen Passat Caravan 2.0 TDI 2008. godina. I prodajem još je Seat Ibiza 1.4 TDI 2010. godina.
1: Dobro.
5: Na broj 098 840 196.
1: Odlično, hvala vam puno. Hvala, puno sreće.
5: Hvala,
1: također srdačan pozdrav. Evo, imamo dva vozila, Volkswagenov Passat Caravan iz 2008. i Seat Ibiza iz 2010. na 098 840 196. Dobro, čekamo pozive, je li tako, Željko?
2: Da, 314 315. Imamo koga?
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Poruče malo, ali dobro.
2: Dobro, dobro.
5: Doći će, proći će.
2: Da, da.
5: Prodajem tri terena maslinika na lijepom položaju. I prodajem maslinovo ulje na broj mobitela 091 52 164 17.
2: Može, hvala vam.
5: Hvala lijepa i vama.
2: Pozdrav. Dva terena, tri terena maslinika se prodaju, jasno, i maslinovo ulje, a sve to na 091 521 6417.
1: Dobro vam jutro.
6: Dobro jutro i vama.
1: Pozdrav, pozdrav, što ćemo?
6: Pozdrav i svako dobro.
1: Hvala vam.
6: Prodajem kosilicu talijansku dvostrižnu. Zahvata metari 75 sa kardanom, fenomenalno očuvana.
1: Dobro.
6: I prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, 150 tisuća kilometara, prišla TDI. Registrirajem do kraja godine ove.
1: Aha, dobro.
6: Cijena povoljna.
1: Dobro.
6: I prodajem Tiguana novu liniju. registriran je do polovice 7. mjeseca ove godine, TDI 2.0.
1: Dobro.
6: Vena broj mobitela 099-846-2429, svako dobro vam želim.
1: Vama također srdačan pozdrav. Dakle, ovaj zadnji oglas kaže da se prodaje jedna kosilica, jedan Golf sedmica iz 2015. registriran je do prosinca i Tiguan registriran do evo sredine srpnja, sve to na 099-846-2429. Ove oglase možete malo kasnije naći na našoj internetskoj stranici i poslušati, preslušati, zapisati broj. Dobro.
2: Mi smo i dalje tu. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
7: Molim vas, zvala sam prije, pa ne znam gdje je glavna zgrada očistoće. Vi ste sa vam, gor sa direktorom sam pričala, ali ne znam gdje je glavna zgrada.
1: To je ulica Stjepana Radića, tamo gdje vam je gore, gdje su vam pet nebodera. Imate ono, možete pitati ljude kad dođete gore.
7: Ne znam, a jel,
2: da. Da, jel to? Na rotoru.
1: Da.
7: Jel to ono gdje i ove gdje se kante uzmaju i to gdje se uplaćiva?
2: Da,
1: da, da, da, da, tako je. Gdje plaćate, možete platiti u gradu imate, ali ta zgrada središnja je gore i tamo plaćate račune, da.
7: Da. U toj zgradi.
1: Tako je, tako je, tako.
7: Aha, dobro, hvala.
1: Dobro, nemojte zaboraviti, 8 sati.
7: Dobro, hvala.
2: Ajde. Eto ga, pozdrav. Da, bit će zanimljivo sutra kod direktora čistoća.
1: Da,
2: samo svi sutra u 8.
1: Zato što znaju da je
2: a to tako
1: Johnny u uredu točno u 8. Da. Joj, danas ne znam za kasnije na ovaj sastanak, malo smo ga zadržali.
2: Ne mi, ti.
1: Dobro, ja.
2: Zašto uvijek u množini? Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
2: Da čujemo.
8: Prodajem bagatovu mašinu na struju, ima dole stopalo. I prodajem poljoprivredno zemljište u Murvici. 091-162-4635.
2: Može.
8: Adio.
2: Hvala, živjeli.
1: Pozdrav.
2: Bagatova mašina na struju se prodaje, također i poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Murvici na 091-162-4635.
1: Da, ja govorim u množini kad je dobro i kad je loše. Ja isto, da, pa da.
9: Pa da.
1: Pa da, tako pa su, da. Zapravo su nas tako učili prije. To je kad smo još kape došli, smo bili mladi, lijepi.
2: Sad je sve puta dva.
1: Tako je. Dobro jutro. Dobro jutro, da moramo
10: dobro jutro, je dobro ja.
1: Izvolite.
10: Prodaje se auto Fiat Seicento. Prešao 36.000 km. Garažiran, registriran, kasko osiguran. Cijena 2000 eura.
1: Super.
10: Mobitel 099-851-4973.
1: Može, hvala vam puno.
10: Hvala
1: srdačan
10: vama puno.
1: Pozdrav. Adio. Dakle, auto Fiat Seicento za 2000 eura, naglasak je da je garažiran, to je vrlo bitno, na 099-851-4973. Takvo auto recimo nije izloženo jakim sunčevim zrakama koje su i danas prisutne.
2: Uh-huh.
1: Dobro.
2: Halo, halo, 314, 315 i dalje smo tu u malim oglasima.
1: Nešto sam gledala da je danas svjetski dan crvenokosih.
2: Jel?
1: Da.
2: Sretan ti tvoj dan.
1: A ja sam lažna crvenokosa,
2: pa
1: budimo iskreni.
2: Pa njima onda duplo dan.
1: A onda ovim crvenokosima, meni su super žene koje su crvene. Baš mi to tu. Ti se ne izjašnjavaš, dobro. Dobro. Evo mi, Željko, ponovite ove oglase da ne gubimo vrijeme dok ne nazovu. Dakle, Volkswagen Passat Caravan iz 2008. te Seat Ibiza iz 2010. su na 098-840-196.
2: A ja imam Ford Fiesta na 098-459-288.
1: Ja imam kosilicu, Golf sedmicu iz 2015. i Tiguanu na 099 846 2429.
2: Ja imam i brod koji je od stakloplastike iz grebena tvrtke koja se nalazi na Korčuli za 12 putnika. Sve informacije na 097 709 4445.
1: Ja i dalje imam veliki vozni park, pa tako imam i Fiat 600 2000 eura garažiran, 099 851 4973.
2: A meni više paše zelenilo, tri terena maslinika te maslinovo ulje, još da ima nešto za prigristi, na 091 521 6417.
1: Ti si vrijedan uz ta dva terena, tri koliko ih ima, i masline, da. Ti ćeš uz te masline imati malo i pancete imat ćeš,
2: to ja
1: pozvaćeš
2: zovem.
1: Nas da. Ti ćeš nas pozvati da dođemo na marendu maslinik.
2: A tebe pozivam da kupiš ovu bagatovu mašinu na struju ili možda poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Murvici na 091 162 4635.
1: Dobro, razmislit ću.
2: Da. Ti nemaš više odlasa, evo ga.
1: Imam, evo, nemam. Sad ću imati, dobro jutro.
9: Da, dobro jutro.
1: Izvolite.
9: A kupujem sić vozača za Peugeot 106.
1: Dobro.
9: 091 594 76 78. Hvala i živli mi.
1: 091 594 7678. Sić za vozača Peugeot. Koji ono bio Peugeot? Dobro, sad.
2: Mislim 306.
1: Pa ja isto mislim da je 306, ali dobro. A ne, sad smo zbunili sve.
2: Za Peugeot.
1: Dobro, za Peugeot sic, pa ko ima sic, neki čupa svoj, pa njemu proda. A pa Bože, radi altruizam. Želim mu pomoći, pa će altruistično iščupati sica. On će se snaći. Dobro.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

nisko, moral također vlak, priko Hendrixov prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovno.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je li.

0: Iza imena trija stoje Dejan Dvornik, Zoran Ukić i Jadran Vušković, koji kroz zajednički autorski rad potpisuju metaforičnu pjesmu o brodu koji nikad nije zaplovio morem, već je ostao napušten na zemlji, izložen vremenu i propadanju. Dejan Zok i Jadran objavili su novi singl Štorija o brodu, emotivnu baladu s kojom će se predstaviti na ovogodišnjem CMC Music Festivalu u Vodicama. Danas je s nama Dejan Dvornik.
1: Dejan Dvornik, je pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
0: Reci nam, kakvu štoriju ovog puta donosite?
1: Ovdje sam da vam, da bi predstavio novu pismu Štorija o brodu koju izvodimo Zoki, Jadran i ja. Biće predstavljena na ovogodišnjem CMC Festivalu u Vodicama. Tek za pismu je napisa Sani Delić, inače moreplovac i bavi se servisom jedara. Kako je reka, vidio je brod onako napušten iza kuće u zemlji, nedovršen, vjerojatno se kalafatu nešto dogodilo pa ga nije uspio završiti i tako leži godinama, bida mora nije vidija niti će vidjeti, po svemu sudeći jer je već istrulija. Tekst koji je napisao nam se jako svidio, Zoki je napravio glazbu, mi smo malo pomagali oko toga, zajedno smo radili na aranžmanu, snimili smo u studiju Croatia Records. U snimanju pjesme bili su uključeni kvartet gudački iz Zagreba, pa prateći vokali isto iz Zagreba i klavijaturista iz Zagreba, tako da smo napravili onako bogat aranžman sa odličnim muzičarima i mi smo svi jako zadovoljni, mislim da će se i vama svidjeti kako to sve zajedno zvuči. I eto, to bi bilo ukratko sve, ja vam želim svako dobro i veliki pozdrav svim slušateljima Radio Zadar.

dana, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša veče, on na kecelju stavlja, pelačinke peče, ljubav.